сотні свободних назору. Біло я все емо, хай бо ютри туморо. Один є регла, найзавієм на стран. Та синий камор не муди, дає пред нам адовдан. На концу

0: Горлица. И вообще любила поличняки.
1: Моя лепа псичка сам. Це є Мікьяра.
2: Ми подобили муца, коли були барви, побили тачки, так із зуніма, ну, із нутрима руса, з зуніма побило. Пошли, і учки бо помила рьяве.
3: Найшим одругею.